Po shalom të rivindit të gjerëson Shetor Djenoqi nga parrokja di Tanklendet, parrokja San Juan Pablo II. Palo këtë trata më janë gjerëson di gjestresi me të sigi për Shetor Kumizando, për Shetor Djenoqi ku e arrestamento di Santo Rosario sigi po noqi di alabanza, adoracion e tambe insegnanza e më janë të dimandi nostru man Garfield Monach cordialmente vita pa mayan Shetor di misa di San Juan Pablo II aqui na parroquia di Tanklendet. Avui tambe lo vete incontro junto che gruppo di oración carismatica gruppo Señor da nostro refugio e fortaleza da cunza Shetor ove noci Rezamento di Santo Rosario, sigui por una noche de alabanza, adoración y también enseñanza. Saque lo baita tu lugar en la capilla del centro pastoral de Santa Cruz. Cordialmente invitado.